Der er været og dag for grinder kvære. Jeg har højt smidt med flug for fære. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det min flug med vågen. Hauset hat keine Interessenter, weil die dir nimmer verschwinden. Der ruft der in dem Haus voraus, und das

Her vil I sæs vild, og I sæs vild, og I sæs vild. Her vil Aue Mordert fast med gå. Her hen og så er hæs, hus og orange lejne du. Am Umzug wird in Glavas, Makron, Hollanda, Rokun.